Jūs klausoties raidstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūra tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labi atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5ebi.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par pasta balsojumiem, par iespējamo koalīcijas sastāvu, par tiesībām dienestam izmantot ieročus, par grozījumiem valsts aizsardzības dienesta kārtībai, par aizsargājumu meža nocirašanu un par Eiropas parlamentā atklāto izstādi veltītu Latvijas grāmatniecības 500 gadiem. Bet vispirms, Latvijas pasta balsošanas komisija par nedrīgiem atzinusi 118 no 444 saņemtajiem pasta balsojumiem. 15. Saimas vēlēšanās pārliecinojuši uzvarējusi apvienotais saraksts, iegūstot vēsturiski lielāko mandātu skaitu Latvijas parlamenta vēsturē – 41 deputātu vietu. Tālāk seko Latvijas pirmajā vietā ar 17 mandātiem. Suverenā vara apvienība jaunlatvieši – 15 mandāti, Nacionālā apvienība – 10 mandāti, progresīvie – 10 mandātu un jaunā vienotība 7 mandāti. Parlamentā līdz ar to iekļuvuši 6 politiskie spēki, bet 5% nepārvarēja līdzšinējā koalīcijas partnera Zaļo un Zemnieku savienība. Tā ir pirmā reize 24 gadu pastāvēšanas laikā, kad apvienība nebūs pārstāvēta Saimā. Vēlētāja aktivitāte bijusi visu laiku zemākā parlamenta vēlēšanās – 15. Saimas vēlēšanās piedalījās 807.067 vēlētāji, jeb 51,81% balsstiesīgo. Aizvadītajās 15. Saimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija 15. Saimas vēlēšanās, 118 atzīti par nedrīgiem, tā aģentūru Letu informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā. CVK skaidro, ka e-pakalpojumā pasta balsošanai bija pieteikušies un balsošanas materiālus saņēmuši kopumā 838 vēlētāji, kuri, kā sūtījuma adresātu, bija norādījuši Latvijas pasta balsošanas komisiju. No tiem 98 vēlētāji vēlāk nobalsoja klātienē. Tādēļ viņu pasta balsojumi tika anulēti. Latvijas pasta balsošanas komisija kopumā saņēma 444 balsojumus pa pastu. No tiem 118 atzīti par nedrīgiem. CVK norāda, ka starp nedrīgajiem bijis arī 91 no Latvijas nosūtīts pasta balsojums, taču pašlaik vēl nav analizēts, vai kāda daļa no šo sūtījumu autoriem vēlāk nobalsojuši klātienē. Par nedrīgajiem pasta balsojumiem atzīti dažādu iemeslu dēļ, to starp gadījumos, kad vēlētāji nav bijis iespējams identificēt. Nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. CVK iepriekš vēstīja, ka 15. Saimas vēlēšanās pēc provizoriskajiem datiem piedalījās 806.641 vēlētājs, jeb 51,79% balsiesīgo. Komisija vēlēšanu norisi kopumā vērtē kā salīdzinošu mierīgu un organizētu, vienlaikus uzsverot, ka pirms galīgo rezultātu apstiprināšanas visi apkopotie dati tiek rūpīgi pārbaudīti. Vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja apvienotais saraksts iegūstot 41 deputātu mandātu. Tālāk sekoja Latvija pirmajā vietā ar 17 deputātu vietām. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 15 mandātiem, Nacionālā apvienība un progresīvie katrs pa 10 mandātiem un jaunā vienotība ar 7 mandātiem.

Kulbergs, kurš parakstīsies uz pārmaiņām, būs koalīcijā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs otrdien 6. oktobrī paziņoja, ka uzticēs arī jauno ministru kabinetu veidot līdzšinējam premjeram Andrim Kulbergam, kura pārstāvētais apvienotais saraksts 15. Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu – 41. Valsts prezidents cer, ka jauno valdību izveidos līdz valsts svētkiem novembrī, bet konkrēta termiņa nav. Kulbergs norādīja, ka vēlētos valdību veidot iespējami ātrāk. Gatavība realizēt pārmaiņas, par ko nobalsoja vēlētāji, noteiks to, kas būs apvienotā saraksta partneri koalīcijā nākamajā Saimā. Tā teica Andris Kulbergs, apvienotais saraksts, kuram uzticēts veidot arī jauno ministru kabinetu. Koalīcija jābūt tādai, kas ir spējīga precīzi realizēt valstī pārmaiņas, no kurām nenobīties, kas nebūs visiem ērtas, bet nepieciešamas. Vēlētājs par to nobalsojas skaidri un gaiši. Vēlētājs grib pārmaiņas. Kurš uz to parakstīsies? Tas būs mūsu partneris. Trešdien preses konferencē teica Kulbergs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norādīja, ka deputātu skaitam koalīcijā nav nozīmes. Ne plašums, ne šaurums, bet efektivitāte. Ir iedots ļoti liels mandāts ministra prezidenta amata kandidātam un viņa pārstāvētajām politiskajām spēkām. No viņa sabiedrība prasīs atbildību, tā teica prezidents. Kā to īstenot, tas ir ministra prezidenta amata kandidāta uzdevums. Es ļoti gribētu, lai tas darbs noritētu 4 gadus, tā tālāk teica Rinkēvičs. Runājot par iespējamo ministriju skaitu samazināšanu, premjers norādīja, ka skaits nav pašmērķis. Nosacījums ir, ar kādiem resursiem varam panākt vislielāko efektu. Tā mēs uz to skatīsimies. Ja tas ir ar 14 ministrijām, ok. Ja ar 12, arī ok. Nav jautājums par ciparu, jautājums ir par efektivitāti, tā teica Kulbergs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norādīja, sabiedrība redzēs aisberga virsdaļu, ministriju apvienošanu, bet tas būs efektīgi tikai kontekstā ar funkciju un visas sistēmas pārskatīšanu. Nav jēgas uztaisīt no divām ministrijām vienu, ja apakšā paliek cits lauks. Varbūt tas viens ministrs, kas dabūs divas ministrijas, žargonā runājot, kārsies augšā vēl vairāk nekā divi. Tāpat ministriju skaitu samazināšana radīs arī politiskas konsekvences, jo tas samazinās ministru kabineta sastāvu, tā norādīja prezidents.

0: Ministrs Dombrava rosinās precizēt likumu par dienestu tiesībām, izmantot ieročus un speciālos līdzekļus uz robežas. Tiem, kuri sargā valsts robežu, robežsargiem, karvīriem un citām amatpersonām, jābūt pārliecībai, ka par likumīgu šaujam ieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu viņus nesauks pie krimināla atbildības. Tā uzsver iekšliet ministrs Jānis Dombrava, Nacionālā apvienība, kurš rosinās precizēt likumu. Tas aktualizēts pēc tam, ka pēdējās dienās bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem un mēģināja ievest Latvijā migrantu grupu no Baltkrievijas. Atkārtoti bojātas arī robežas novērošanas iekārtas. Noklausīsimies Latvijas Rādio ziņu dienesta korespondentes Agnijas Lazdiņas reportāžu.
1: Likums jau šobrīd ļauj noteiktās situācijās izmantot šaujamieročus vai citus speciālos līdzekļus, piemēram, ja apdraudēt amatpersonas dzīvība vai ja cilvēks nelikumīgi šķērso ārējo robežu un citādi viņu aizturēt nav iespējams. Tā akcentēja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, taču viņš vēlas skaidrāk noteikt karavīru, robežsargu un citu amatpersonu aizsardzību pret kriminālu atbildību par likumīgu ieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu, lai bailes no soda nekavētu rīcību bīstamā brīdī. Konkrētu grozījumu formulējumu un virzīšanas termiņu ministrs gan vēl nenosauc. Dombrava stāsta, ka infrastruktūras bojātājus ir grūti aizturēt. Aptuveni minūtes laikā viņi paspējot nodarīt un atgriezties Baltkrievijā pirms ierodas Latvijas dienesti.
2: Pēc visām ārējām pazīmēm skatoties, nešķiet, ka šīs personas, kas bojā šo robežu infrastruktūru, ir tie, kas nāk, nezinu, no Ēģiptes. Drīzāk tās ir personas, kas ir saistītas ar Baltkrieviju vai Krievijas pusi. Tur ir izdarāmi, teiksim, tā vērtējumi, kad nu, šie pavadoņi vai šīs personas, kas veic šīs sabotāžu darbības, visticamāk ir ciešā sadarbībā ar kaimiņu valstu spēcdienestiem.
1: Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis pieļauj, ka iz robežšķērsošanas organizētājiem stāv Baltkrievijas dienesti, kas pārbauda Latvijas reakciju un meklē vājās vietas. Viņš uzsver, ka ieroči un speciālie līdzekļi ir jāizmanto samērīgi. Ja reāli apdraudēts robežsargs, policists vai karavīrs, par šaujam ieroču izmantošanas tiesiskumu viņam šaubu nav. Ieroči jau izmantoti pārvadātāju transporta līdzekļu apturēšanai un brīdinājumu šāvieniem. Taču šaušana Baltkrievijas virzienā varētu izraisīt konfliktu. Ruskuļi ieskatā provokāciju organizētāji gaida tieši šādu atbildi.
3: Ir spēclīdzekļi, ir gāzes, ir vēl risinājumi, kurus mēs arī izmantojam. Protams, detalizēt es jums gan taktiski, kā tas tika darīts, un pārējo es jums neatklāšu. Šaujamieroču pielietošana pagaidām nebija nepieciešama. Mērtiecīgi, lai ievainotu vai šo cilvēku padarītu letālu.
1: Tikmēr valdība līdz gada beigām pagarinājusi Latvijas austrumu pierobežā īstenoto nelegālās migrācijas apkarošanas operāciju Vilkatis. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.

0: Saimā virza būtiskus grozījumus Valsts aizsardzības dienesta kārtībai. Valsts aizsardzības dienestam nākotnē brīvprātīgi varēs pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Šis ir viens no priekšlikumiem dienesta kārtības pilnveidošanai, ko paredz grozījumi Valsts aizsardzības dienesta likumā. Vecuma, līdz kuram dienestu var atlikt personisku iemeslu dēļ, paredzētu samazināt no 26 uz 24 gadiem. Tāpat tiesības uz valsts apmaksātu augstāko izglītību paredzēts nodrošināt tikai tiem, kuri pabeidz 11 mēnešus ilgo valsts aizsardzības dienesta, nevis 5 gadu dienestu zemesardzē. Noklausīsimies Latvijas radio korespondenta Nikita Andrejeva reportāžu.
1: Aizsardzības ministrijas ieskatā valsts aizsardzības dienesta līdzšinējie 6 iesaukumi noritējuši veiksmīgi, taču iespējami arī uzlabojumi, kas pilnveidotu dienesta kārtību. Viens no tiem attiecas uz vecumu, no kura var pieteikties dienestam. Sākt dienestu arī turpmāk varēs tikai no 18 gadu vecuma, bet brīvprātīgi pieteikties jau no 17 gadu vecuma varēs tie jaunieši, kuri pilngadību sasniegs vismaz 6 mēnešus pirms dienesta sākuma. Līdz šim tie, kuriem 18 gadi apritēja starp brīvprātīgās pieteikties Pieteikšanās beigām un atlases sākumu vairs nevarēja pieteikties brīvprātīgi un nonāca atlasē pēc nejaušības principa. Tāpat šobrīd likums paredz, ka svarīgu iemeslu dēļ dienestu var atlikt līdz 26 gadu vecumam. Grozījumi paredz šo vecuma slieksni samazināt līdz 24 gadiem. Turpina Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze.
2: Tā mums bija problēma, kad jaunieši, kuriem paliek 18 starp laikā starp brīvprātīgās pieteikšanās beigām un atlases sākumu, šie grozījumi to lieliski adresē. Noteikti izceļams ir atlikšanas vecuma sliekšņu samazinājums, jo mēs patiešām skatāmies, jo šis te atlikšanas vecums ir garāks, jo potenciāli atlikšanas apstākļi var iestāties jauni un jauni, līdz beigās tas dienas netiek iziets.
1: Grozījumi arī paredz liekt iespēju augstskolu un koledžu studentiem pildīt valsts aizsardzības dienestu, apgūstot viņiem paredzēto rezerves virsnieka programmu. Tie, kuri to jau sākuši, programmu varēs pabeigt. Ministrijas ieskatā šo programmu varēs apgūt 5 gadu dienesta zemesardzē ietvaros. Valsts apmaksātas studijas turpmāk būs nodrošinātas tikai, kuri brīvprātīgi izvēlējušies 11 mēnešu dienestu. Jauniešiem, kuri izvēlējušies 5 gadu dienestu zemesardzē, šāds atbalsts vairs nebūs pieejams. Grozījumi paredz svītrot līkumā noteikto garantiju par lielāku samaksu brīvprātīgajiem. Visu maksājumu apmērus noteiks valdība. Iecerēts arī paplašināt ceļa izdevumu kompensēšanu, ieskaitot braucienus no ārvalstīm. Tiem, kuri dienestu būs sākuši līdz nākamā janvara iesaukumam, saglabātu esošos studiju atbalsta un samaksas nosacījumus. Par visiem šiem grozījumiem komisija ir vienojusies un Saima tos ceturtdien skatīs otrajā lasījumā. Taču šodien sēdē izvērtās arī plašāka diskusija par priekšlikumu atbrīvot reliģisko organizāciju garīgo personālu no valsts aizsardzības dienesta vai ļaut dienestu atlikt tiem, kuri studē garīgā personāla mācību iestādēs. Uz sēdi bija ieradušies vairāku kristīgo konfesiju pārstāvji, taču precīzi cilvēku skaits, uz kuriem šie grozījumi attiektos, netika nosaukts. Latvijas Parīzticīgās baznīcas virspriesteris Nikolais Tihomirovs uzsver, ka šādu cilvēku nav daudz un tā ir viena no baznīcas problēmām.
3: Jautājums par garīgo semināru mācītājiem. Nu, mums ir ļoti nopietna problēma ar garīdzniekiem. Seminārā mācās ļoti mācīti studenti. Viens, divi kursā. Tam vecumā tas būtu iesaucēm. No otras puses, ja jūs iesaucēm, ja vai, pateiksim, alternatīvajā dienestā, viņi tas tam vēl vienkārši neatgriezties galīgā seminārā. Tas mums būtu tāds ļoti jūtīgs moments.
1: Diskusijas bija arī par to, vai jauniešiem, kuri ir garīdznieki, būtu jāpilda alternatīvais dienests. Alternatīvais jeb civilais dienests šobrīd tiek pildīts aizsardzības ministrijas pakļautībā esošajās iestādēs. Arī tas var būt pretrunā ar reliģisko pārliecību. Turpina Tieslietu ministrijas nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile.
4: Šis jautājums ir arī cieši saistīts ar to, kādā formā mums šobrīd tiek izpildīts alternatīvais dienests, un tā arī bija viena atsevišķa debate ar baznīcas pārstāvjiem, jo tas, ka šobrīd tiek tas nav gluži civilais dienests un nav gluži izpildāms tieši sociālajā un veselības aprūpas jomā, kā pastorālajā jomā, kā tika tā prezentēts.
1: Vienlaikus likums arī turpmāk ļautu garīdzniekiem pieteikties dienestam brīvprātīgi. Komisijas deputāti nolēma pirms galīgā lēmuma pieņemšanas šo jautājumu vēl apspriest savās frakcijās. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.

0: Un tagad noklausīsimies arī vienu reportāžu, kur tapa šī gada 30. septembrī. Rucavas apkaimē nocirs gandrīz 400 gadus vecs aizsargājams mežs. Meža pētīšana stacija apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kura auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīga vecuma koki. Tā aģentūra Letu informēja Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāja Liene Brizga Kalniņa. Eksperti pieļauj, ka tā bija viena no vecākajām priežu audzēm Latvijā. Noklausīsimies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondenta Tess Sintjes Ambotes reportāžu, kura tapa 30. septembrī.
1: Latvijas dabas fonds šovasar saņēma informāciju no ornitologa Māra Strazda par nocirstu iespējams ļoti vecu mežaudzi Rucavas pusē, meža pētīšanas stacijas apsaimniekotā teritorijā. Ornitologs cirsmu uzgājis apsekojot senāku melnāstārķa ligzdošanas vietu un no cirsmas iznesa koka stumbra daļu, kurai Latvijas universitātē noteikts 377 gadu vecums. Arī dabas fonda pārstāvis septembra sākumā devās uz šo cirsmu un ievāca vēl vairāku koku atliekas, kam arī noteikts līdzīgs vecums. Turpina dabas fonda padomas priekšsēdētājs Jānis Ķūze.
2: Ir pamats uzskatīt, ka šo ļoti veco koku šajā vietā bija vairāk, bet šis ir ļoti spilgts gadījums, kurš parāda to, kā mums Latvijā nefunkcionē dabas aizsardzības sistēma. Šajā vietā bija zināms īpaši aizsargājums biotops. Šī informācija parādījās dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā sistēmā Ozols. Tur bija arī īpaši aizsargājums sugu atradnes, tā skaitā tādas, kurām var veidot mikrolīgumus, un kas ir, varētu teikt, pat ironiskākais tajā visā ir tas, ka šo mežu apsaimniekoja mežu pētīšanas stacija. Šis gadījums, es domāju, ir vērtējums kā kliedzoši.
1: Latvijas dabas fonds vērsies arī pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām, pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Valsts meža dienests apstiprina, ka gada sākumā izsniedzis ciršanas atļaujas minētajā teritorijā, jo tobrīd īpašniekam šīs vietas aizsardzības status nav liedzis meža nocirišanu. Savukārt augustā dienestā saņemts mikroliegumu izveidas ierosinājums konkrētajos mežos, kas pat laban tiek izvērtēts. Līdz ar to blaku sasošajās plānotajās cirsmās četras izsniegtās koku ciršanas atļaujas pat laban ir apturētas, stāsta valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītājs Indulis Brauners.
3: Normatīvas Latvijā parāda, ka ciršana nav atļauta īpaši aizsargājums dabas teritorijas un mikroliegumos. Šiem konkrētiem nogabaliem apkārt esošajiem nav šāds status noteikts. Līdz ar to valsts meža dienestam nav tiesības atteikt ciršanas apliecinājumu. Ir cits process, kas arī uzsākās pēc apliecinājuma, tieši tad, kad šīs te vidas organizācijas un citi šo situāciju atskārdā, tad mēs saņēmām mikroliegumu ierosinājumu. Šo audzi un vēl apkārt citas viņām noteikt šo īpašo statusu. Un atbilstoši tam tad arī dienests veica pasūtījumu ekspertam sagatavot atzinumu, kur mēs tad esam saņēmuši un pašreiz ir šis process uz mikroliegumu izveidu.
1: Meža dienests arī informējas īpašnieku meža pētīšanas staciju, ka mikroliegums konkrētajās senajās mežaudzēs Rucavā noteikti tikšot veidots un aicinājumu turpmāk šajās vietās koku ciršanu neveikt. Šobrīd mikrolieguma veidošanas procesā vēl apkopo meža īpašnieku un pašvaldības viedokļus un lēmumu par mikroliegumu izveidi plānots pieņemt oktobrī. Sinti Ambot, Latvijas Radio.

0: Eiropas parlamentā atklāja izstādi par godu Latvijas grāmatniecības 500 gadiem. Brīva domāt, lasīt un rakstīt ir viens no brīvība domāt, lasīt un rakstīt ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, par kuru būtu jārūpējās arī mūsdienās, jo arī rietumu pasaulē arvien pieaug mēģinājumi manipulēt ar viedokļiem un ierobežot pieju grāmatām. Ar tādu atziņu šonedēļ Eiropas parlamentā Strasbūrā tika atklāta izstāde, kas veltīta 500 gadiem, kopš iznākusi pirmā grāmata latviešu valodā. Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo biblioteku. Noklausīsimies Latvijas radio korespondentes Briselē Artjoma Kononova un Euronet Plus reportāžu.
1: Stāsts par 500 gadiem, kas apritējuši kopš iznāca pirmā grāmata latviešu valodā, nav tikai par vēsturi, bet arī par mūsdienām. Jo lasīšanas veicināšanai sevišķi jauniešu vidū šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa saka, ka jaunieši lasa savādāk nekā vecākās paaudzes. Tādēļ pieaugušo loma ir palīdzēt, lai viņiem izveidotos ieradums lasīt. Bibliotēka to vēlas panākt ar topošās lasīšanas stratēģijas palīdzību.
2: Jo lasīšana īstenībā ir viens no visbūtiskākajiem instrumentiem, kā neatkarīgi brīvi un īstenībā arī pilnīgi inovatīvi domāt. Un mēs redzam, ka latviešu valoda arī mums ļauj domāt domas, ko nedomā citās valodās. Tam ir milzīga nozīme, un tas ir tas instruments, ko mēs savai jaunajai paaudzei varam iedot. Tas prasa piepildu no mūsu puses caur lasīšanas stratēģiju, caur dažādām citām programmām veicināt šo paradumu un parādīt tā vērtību, ka tieši caur to mēs varam dzīvot arī turīgu dzīvi, veidot izcilu veiksmīgus uzņēmumus un atvērt durvis sev pasaulē.
1: Latvijas grāmatniecībai veltīto izstādi uz Eiropas parlamenta ēku Strasbūrā atveda deputāte Sandra Kalniete no Jaunās vienotības.
3: Ja nebūtu pirmā publikācija latviešu valodā un tālāk sekojošās publikācijas arī Glika Bībeles tulkojums, es nezinu, vai latvieši būtu iegūvuši to pašapziņu, kas bija vajadzīga, lai 19. Gadsimta otrajā pusē radītu priekšnoteikumus, garīgos priekšnoteikumus, lai Latvija kļūtu par neatkarīgu valsti. Un pateicoties tieši rakstītajiem vārdam, mēs esam izturējuši padomu okupāciju, bet pirms padomu okupācijas jau bija Cara impērijas rusifikācijas politika, jo visiem bērniem arī lauku skolās bija jāmācās krievu valoda, un, piemēram, Latgalē vispār bija aizliegts latviešu valodā runāt, bija tikai krievu valoda.
1: Studiju gados Kalniete strādāja Nacionālajā bibliotekā. Viņai toreiz jau bija mazs dēls, un līdz ar to ilgstoši sēdēt bibliotekā bija grūti.
3: Bet tiem, kas strādāja, bija tā lielā privilēģija, jebkuru grāmatu paņemt, pasūtīt uz mājām. Un pateicoties šai iespējai, es varēju pabeigt, nu, es teikšu, ar ļoti labiem rezultātiem, mākslas vēstures fakultāte, un tā ir ielikusi pamatu man visai dzīvē.
1: Padomju laikos valdīja cenzūra, un nebūtu ne visas grāmatas bija pieejamas sabiedrībai. Bažas par tās atgriešanos ir dzirdamas arī mūsdienās, jo arī rietumu pasaulē netrūkst politiķi, kuri vēlas izņemt noteiktas grāmatas no bibliotekām un pat veikaliem. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs pirmā vietniece Sabīne Ferhejene saka, ka tas nav nekas cits kā mēģinājums kontrolēt un manipulēt ar to, ko cilvēki domā un dara.
4: Today information can cross the world in seconds. So can manipulation and disinformation.
5: Mūsdienās informācija var apceļot pasauli dažu sekunžu laikā. Tāpat arī manipulācijas un dezinformācija. Meli var sasniegt miljonus pirms žurnālistiem ir bijusi iespēja noskaidrot, kas patiesībā notika. Tas padara neatkarīgu žurnālistiku un no politiskas iejaukšanās pasargātu literatūru par neaizstājamu, jo demokrātija sākas krietni pirms brīža, kad mēs nododam savu balsi vēlēšanās. Tā sākas tad, kad mēs varam lasīt, klausīties, uzdot jautājumus un veidot paši savu viedokli.
1: Tādēļ vācu sociāldemokrāte Ferhejene atgādina par Eiropas mediju brīvības likumu, kas pērn stājās spēkā. Viens no tā galvenajiem mērķiem ir aizsargāt autorus no nepamatotas iejaukšanās un spiediena. Artjoms Kononovs, Latvijas Radio, Strasbūrā.